0: Vega de liedi tali tiensuoganama.
1: Jo alalta kalle shadde te gouja saaga ja pääsemetke kuldele jii kulla te tammai mun eske baddiin tämän botta ko kulloin nyolka radiusti muu välouts. Meille harhain tammaks kullana karasjogas le holomamannan filme ja kovve kouchaitte mahtalle te lihkan talgiddaat, mutta muu lää goujana li dilli Finnmarkus. Nadan vastida stada luntu berrai gehtu regionaalalas faga uts vastida gi magne aseim. Sonda cha dalgalle jo gouja lihkan ja si poht piajus olks nyukchamanu luapse alkus zonjomanus. Ja la vahashe dacha mushe ate lago nin jelas gouja mas chivka ta ja varis gouja.
2: Nei, nå er de vel ute alle, tenker jeg. De kommer jo ut sånn I slutten av mars og utover I april, litt avhengig av om det binde med unger eller om det om det voksne bjørner. Så det I løpet av april de ute, de aller fleste.
1: Ja, gojale lihkan, det ferdig da, borra. Ja, meit borra gojale lihkan. Nadan muistala aseimahte giddat, det kal halidi pirkku, ja nousi vullekin peutui. Ja älkkadat kouja peudaa ja maittai pohtsuit just tälle lahkusis. Mohto lä on lernomus, kun kouja levällään kohta maanu nuehte ilet lihkstänke. Ja desi lihke ja peudet, voiko tähki heille nun annosat. Olmoinen jauk tähki, kun ei lihkaa nuehte kouchisla erinomus fysiologiaa tätsäs on.
2: På våren så de interessert I kjøtt, så da går de på jakt, og da det viktigste byttedyret for bjørn, det jo elg. Så det elgjakt, og selvfølgelig også regn, hvis det regn I området. Okay. Men det ganske spesielt, for da har man jo løgget I ro da, i 6 måneder, uten å rørt seg, og så kan de da stå opp. Og starte rett ut og spurte etter en elg uten å ha muskelsvinn eller liggesår, sånn som vi får når vi ligger I ro for lenge. Ja, det helt utrolig spesiell fysiologi hos bjørnen, det må jeg si.
1: Ja, altså jeg måtte lette lært ganske store og store muskelskjert, hvor jeg bøde I måte meg deg nynjele skjert, ja elg lær just det godt heikis vel, nå etter sille for jeg har kjærke taneikis, det ikke sånn.
2: Det nok de her mellomstore og større bjørnene, selvfølgelig, men også binner, klarer fint å ta elg, ja. Det gjør de.
3: Ikke sant.
2: Og det jo, elgen går jo inn I kalvingstida, og da jo kyrne litt sårbare akkurat under kalvinga.
1: Hva gjør si på at det elg går ut på skjøtt og gjør det vritt mot alle Asheim? Si på at det er gudda, godkai, og går rona det mehti, det er bare rasit og urteit.
2: Jo, det jo utover sommeren da, når det blir grønt I skogen. Det jo det. Ellers så et de jo veldig mye insekt, og maurtuer kan de også plyndre da på våren.
3: Ja, ikke
2: sant. Før det blir grønt I skogen, og det blir gress og urter og turt og andre planter som de veldig interessert I.
1: De maler I gojajaki, eller ikke olu gojat. Må horodanjegi skjedde, men gojan alli. Da sa vastida stada luntu berra I gehtju regionalale svagouts vastida gi magna aseima torro samma dilli kodima. Maatta varjegis heille hodjon olu tietui kuoutsei pirra ja ei lähke ainaan olu kuoutsei toppe. Karasho kaskalle hämpo, mutta arva hunni ko äära jegit. Ja kuoutsa hilspäätsän ohtake pohtso karasho kaskastatjas on.
2: Bestanno är nog den samme som I fjol, jag har inte misstanke om någon annan, men så långt har det egentligen varit relativt roligt, I hvert fall I Sør-Varanger. Det väldigt få bjørnemeldinger som har kommit till oss. Veldig få observasjoner. Men, og I Karasjok har det vært litt mer aktivitet, men egentlig mindre enn det har vært de siste årene da, på våren. Faktisk, det så vidt vi vet ingen rein som tatt av bjørn da, I Karasjok.
1: De maler tjolo gulchet, ja maler stadet luntu berre gehtju åpen, din ma da på seg en kolletje, for jeg har stadet på seg. Da sa vasti da seimahtesi ohpe juokki jegi, mutta da maisi vaasi lähtetä reutata olu jegis jahkai. Tällä saakkadas mo kouja pjotmodilli lää ja man arra ruunota mehti käsemaanus. Jussa kanmas ja poraka käsemaanus tekal vantada koujolu ja verteman kuhkaas kaunat porraamusaa. Ja nuude olomu haittei ja koujar sahtarastli luottaa ja gillit kaunan tihte porraamusaa tätsas on.
2: Det var litt hendelser I fjor, så både vi og forvaltningen lærer jo for hvert år, sånn sett. Men så det alltid erfaringsmessig forskjell kan være stor forskjell mellom år, og det har med næringssituasjonen til bjørnen å gjøre. Hvor tidlig det blir grønt I skogen I juni spesielt viktig, da, for hvis det kaldt og snøbyger utover I juni, så blir det veldig mye vandring på bjørn. Da må de spasere og gå langt for å finne mat, og de blir ofte observert. Og de kan også da krysse veier og gå gjennom bebyggelse for å lete etter mat.
1: Jos lähdäkkaar paikkiskosle kout, maipere jutsi ja parakat, jos vantada takkaar koulus. Tässä vasti da asheim, että taapalle chille kout ja vaaralle solmuje. Kout ja aina olma piamun, ja jos aina kout ja te saattatus ja nautte sihtammai aina, ja kout ja kal manna eiret. Kout ja pahtara jos fuomolmui muuta saattaa, timmanna ja tälle kalkatikta teillä raafis ja kuitenkin paikki tätsäs on.
2: Ja, nei, I utgangspunktet så jo ikke bjørn farlig for folk. Altså, den bjørnen ser jo ikke på folk som mat, så dem, og de sky. Så hvis man ser en bjørn, så skal man egentlig bare nyte opplevelsen og trekke seg unna. For det som normalt vil skje, at bjørnen stikker av når det kommer folk. Men så hender det at bjørner ikke stikker av, og da må vi la dem være I fred og gå vekk derfra, rett og slett.
1: Stada luontu berra gehtju regionaalalas fagoutsvasti dägi magne asheim tätsä te SNU haali dähti sitsi ja tiedi jos oin kultsi nuhti sisaht te joggi teana ja kulkkeit. Ja ko nuhan silok kultsi ja sisaht vilki paikkai ohtsaht kultsa vorraan paikki ja valdi heidän rappi voi ei manna toppeko solomult. Poromus läjus kultsa iharjaan olomuje ja si ei haali että kultsa pala olomuin tätsä son loapassa.
2: Og så ønsker vi selvfølgelig at alle observasjoner blir meldt til oss. Da kan vi gjøre undersøkelser, vi kan samle DNA gjennom skit av hår fra bjørnen, og det jo sånn vi teller dem på et vis, at vi sender inn og får analysert DNA-prøver. Og vi kan nå, hvis det bjørn I nærheten av bebyggelse, eller der folk ferdes, så kan vi ferdig å leite og se om bjørnen har funnet mat der, for eksempel elgkadaver eller noe sånt. Ja. Og da kan vi få det fjernet, sånn at vi unngår møter mellom bjørn og folk, og vi unngår at bjørn blir vant til folk, at han ikke blir redd til folk.
1: Ja, de har skikullo I åpna NRK Finnmarku I de sadegisse programmet, og de har gillet I Matteo Dolval. Ja, Kolbjørn, I en munnus tala rohtesuun ja bitchet.
0: Tala oktasuun, ja minä heivän, no puhdista ei asia mun. Ja mun mielestä me sähti tjuehitän olles kiesi, jökä olla kuevjassi.
1: Joo.
0: Voisiko taas lähelle, tähän liikka mänkiin, että haukta kuevja vuotu. Ainuvalle sillä suokkamassa nämä kuevjalla liikkan. Tämä on nuotta mai färte, nämä oli tjuehitän.